0: Radio 45.
1: Uga chaka, uga uga uga chaka, uga uga uga chaka, uga uga uga chaka, uga uga uga chaka.
2: Jag kan aldrig glömma det du.